0: Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin sebia befeno Amuzu Bitters. Amuzu Bitters, aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna krojin how be ni echi edi ashe. Na etiefo a omoteba me hodie. Duduana beji Amuzu Co Herbs ekwo sha omadie. Nomano madie. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs. Na ma konwa anasu na kwacha munsa. Ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters. Die koko hano so otwebi na kwani. Die ose ni be masem ahoden wo form. Se otwa 2 thoughts, 3 thoughts na ahoden no epeja no no. Enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti. Obe bi ose oni atenka. Bema bia osi oni akono ma ne yire onya twa bia satenka anase akono no ebeni enam se de pepre ene hwintia ede afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum inte se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why ebo oni so ba enyi wanum Amuzu Bitters tort baako atupa bebere Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wo ye besane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni no ma tro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwetwa pitage na ba medre na otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eya nsa ehwamu ye pa inua na edi ahye nsa ne nua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insa brechi how se memuai ha manya hangover no mi hubi gwe ya nsa mia mika kuduro so a menu akukuduro so amenu mu how bi ani akire dia otiemia onu Bitters biem wa no dano nse na twa Amuzu Bitters na yedie beba obe bi otiemia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo su me su a be kwa fichire kama se duduo pa no pa tu dia no aba santasi apampetia na wa frena na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters
1: eko ye
2: ensana no binasha no manabo
3: ensan bain no
4: Amuzu Bitters
3: wose
4: Amuzu Bitters